Omar, spune bunica mea, decât cu aer de Lozan, mai bine în Balanșaz.